0: តរេបកាអាចានការទុហាំតាត្រាមកអនិងៈប្រក់ប៊ីមើយរកំតាប្រក់បតែបតែមប៊ីមើយតុបទឿមរេបបៀតរេបកាអាចានកនេះសិនត្រូហាងទុនកយុតកាំងងៈកបបៀតរេបកាបជាត្រាមម៉ូតូរូបផាំងអាការហទៀងបុពានសិបនេះសិនត្រូមកាស់លេក្លៃហាំហាងគ្រប់ទុយហាងបីអញ្ញាំពុះត្រោះកៀងពះអមាំងហ្រុទុយហាងបីកៀងយឹហាងអានេះសិមត្រោប្រោកតឹមគួតសិចាត់ត្រោមុតអ្នកអមាំងសាំងជើបច្ច័យបតាតឹមសាំងជើទុយដាប់លេហ្រុអានបតែបកៀងកើភារាសុំអមាំងនេះសិមត្រោលេកៀងភារាកោលេហ្រុផាំងរនុប្រងមឹងអានេះបទឹមសិញោភារាម៉ូតូហ្រុផាំងតាត្រាមបញ្ចាំងសុំហ្រុផាំងលេលងខ្លោះអានេះបទឹមសិមឹងប៊ីមើយជើដនប៊ីមើយបូទុយពៀណែវសិបុបតឹមហ្រុបាញ់ចាងដូនទុយហាំងតាត្រាមអណេងាក់កបិងមើលច្រាបថាលូបៀអាត់កចាំងកៀងថរកែទុំត្រេទុយបច្ច័យមើងកងប្រាក់កងធឿងស្លាយបិងមេមរាទុយម៉ៅហាំងលេពោចចាន់កៀងទុំកយុទ្ធទុយម៉ៅសាតលែមភ្លុងសិមត្រោអមញរ្វៃនៅអម៉ាំងនេះសិមត្រោប្រោសាមតាប្រាក់បកានក្លាក់ទុយបទឹមរេលេព្រិតលងណែវត្រាមងាក់ដងម៉ាថោរកែវងាក់បក្រាហាងលូលែតតាត្រាមពិសិទ្ធិពះហាងតាត្រាមងាក់ដងម៉ារណេពុជឺអភិពៀងតាត្រាមកាំងបកាយឺពិសិតាត្រាមច្រានអាហាងលេបុតាប៊ូម៉ៅហតរមនិចងាក់បក្រាបុតារុយម៉ាក់យឺត្រាមនិចងាក់ដងម៉ាអមូនយឺម៉ៅប៊ូទុយពៀនរងាក់នួតុប៊ូតលេទុយប្រងអម៉ាំងពេអានេះអណេលូអានិសិមត្រោរពៀនត្រាមងាក់ដងម៉ាបកាអម៉ៅរូបផាំងកងទីត្រាមវីណាហ្វូតបិណ្ឌិញអាត់រូបផាំងបច្ចយមតាត្រាមកៀងកើប្លែមតាត្រាមកុំនុយងាក់ដងម៉ានេះងឿនធិយាមហាំងកៀងជតិចក្រងព្រក់អានិសិមត្រោងាក់ដងម៉ាវៀតណាមកៀងជតិចក្រងព្រក់វេលាងកងទីបច្ចរុះត្រាមវីណាហ្វូតបិណ្ឌិញចៃចលៃប្រទៅហាំងវីណាទីហ្វូតប៊ីងមើយលេអមរាលេពបុតណែវបក្រាតលាំរហៃអណៈប្លៃប្លារណៃលេក្លាក់ពបុតញោស៊ីម្តាស់លេលូសមត្រេបកៈមើស៊ីម្តាស់លេប៊ីងមើយក្រងពបុតញោអមាំងទឹមតាត្រាមច្រានអាចដននេះទឹមត្រាមបុបកៈយឹមរលេរូបផាំងទុយបីកោលេនុនរេតាលេហរំហាងតពុលគ្រប់រូបហាងកូលោបាកាបតាវិតកាបលេហរំសានតាតលៃបកៈសមមរោបកៈមរាភារាទុយដននេះទឹមរោបកៈច្រានអាទុយពៀស៊ីតាមម្តាស់បតាស៊ីកើទឹមអានេះស៊ីម្តាស់ទុយដនរីហទឹមរោបកៈអាយុច្រានអាលេញាក់យំប៉ាវីណានូជីហ្វូតប៊ីងមើយលេកលាក់ពបុតណែវប៉ះបីពះប្លៃគុំយូកណាប់ប្លៃម្តាត្រៀមហបីមើងដាក់ប្លៃអាម៉ាំង5លេប៊ីងមើយទុយប្លៃម្តាត្រៀមទុយរោបកៈហាងទុយនួហាងយំផាន់លោះលេនួមើងប៊ីងមើយលងឡោះកនេះសិមត្រមឹងក្លោតរក្រមៀចន្ទុអមរាទុយបោះមឹងងាក់ប្រជិងត្រុសពៀសិត្រៀមងាក់ដងម៉ាចលៃក្លាក់តូវៀតណាមតលៃកិតាំងគៀងប៉ប្លេះកតាំងគៀងយឺជីងហាងត្រេប្លេះប្រៅអមាំងអានេះសិមត្រម៉ាក់ណូនអានេះបទឿមបច្ចយមឹងកងព្រោះត្រេតុក្រងមឹងនេះសិមត្រហបតក្សាហាងត្រេប៉មិនងាក់ប្រជិងលូត្រេបកៈមឹងអណាប្លៃអមរាលេត្រេបំសិតពីត្រៀមងាក់ដងម៉ាមុតនៅច្រានពីសិប្រៅបយុកណងកើប្រក់បកខៃអានេះសិទ្ធិពៈដូចអូមើលិរវាងច្រានប្រិណួត្រៀមងាក់ដងម៉ាបលានទៅតាមតាត្រៀមទុយបញ្ញាប់តលៃបកាកះក្លះហាមកសានផ្លាំងផុនអខាគុំគ្រូហាមហាងតលៃដងកចាប់ត្រៀមងាក់ដងម៉ាសលៃអមរាបយុកណងកើម៉ោបុសលូលោះអម៉ាំងនេះបតៈសិត្រៀមអលិនអេរិតអូមើទូម៉ោត្រេទុយពីណសិបនេះសិមត្រោទេចារ
1: អរិមិតវេអាហាបេកយោតរំហងប្រាគារដីត្រាំក្ដាមលនចារតឡយគៀងដេវរេមកណាក់ផ្លើយបើចារចលៃប្រឹរើជាប្រិតលួងប្រាក់ពេលប្រទាំងមនុស្សត້ອຍអាចជារិកតាំងច្រានពេលប្រទាំងប្រឹរើជាទីបករហើយប្រគប់ច្រានបត្រោតប្រាក់ស៊ីនត្រូជក់ងួយហាងបច្ចយហាងហើទឹមបុលែនសបអំងរមែប្លែនអកុធូនតឡយពិចរមប្រទេសជាកែមត្រុសក៏ប្រាក់ពេលប្រទាំងមនុស្សត້ອຍត្រុសម៉ោរៀតហួយបែណាប្រណូនញ្លាយក្លែកបត្រុសងាក់យប់ជុំលូមរេចភ្មពះបកចាប់វេលាំងប្រាក់ពេលប្រទាំងមនុស្សត້ອຍត្រុសណៅកះណៅរេរណាំងបាក់ប្រក់កើយហាងហដងកចាប់ច្រានរណាំងបាក់ចលានរពែតអមាំងតាល់រនុចមួងបដុងញាប់រេណៃរកោកនិបិតវេហាងមីកយូតរំតិកាតូចប្រមឹកតលៃជិតវេបត្រុសងាក់យប់ជុំហើទឹមរេចវេលាំងប្រក់ក្រវ៉ាក់ពេលប្រទាំងមនុស្សត້ອຍ